0: pejzaže, zvuci seoski, brče kraljice, plaže, lepe kose, razglednice.
1: Po vašem domu, bivati.